0: ye shire urade nyanko ponse obema ye ma ene obia wote ye bia no inyuma kesia kesia se juma no sunze shwa mua kesia kesia je je je adolescence omusu so juma ne ye je baini nasifone ajina omusu ma juma ebe konkan
1: amen
0: so

0: menya be mesikani bi wase mepe meni adwuma ye entima mempre
1: oho ofe wanya be mesikani
0: bi
1: wase ope
0: o yire wase ope me obehwe me watoka we dan kakro no ntisofo ame ntima menye ana
1: oso o wayire obehwe o na me pacha wakacho so be wale waka na yire ho ana wo be dada wo di wase
0: mu ase for the fact that all sheme na won wa me me su me nya me kunu bi ana me so me
1: OPD
0: amiko
1: OPD enema bi wo ho a bible say wade nyina ho kwan ba nyina nyina ne fata ye
0: so fuma me say say de ewi ase koro no aho kire ya o
1: aho kire ya but wo di aho kire na chi nsu a wo be ye ne wo nye se wo di aho kire na chi a me say niema ensasa wo ye na OPD wo be ye
0: enti se me ni obi wo ho no wo yire na wo hwe me a me kan kye se na me ni na gai
1: Me kase kachira ni so ni neja me ti me decide ma o but hwehwe wo life mu ene ma bia wo ye se da che be wie wie ana ade na wo ye no da che no e be wie wie ana na me pacho obi kru na udi nechi no so obehwe na da che no wo hu a na ema ni ne yiri na efa na japade anyina na wo be su wonche na ntumi su obedwo mu no pacho anso e be bo wa na ye wo ma bebre wa obi kunu wa wunu no mu ye kunu wa chire obi kunu wu no no osu e wa chire because any ma bebre ho a wo ye disie ye
0: so mami eno no e ba sa ye ni o ma pa bi ba en chan ebogu ana
1: etimi bogu etimi ba wa wale pa bi gu because be ma ni de nano ato so edu na jo nso a wo ne yire ho tam o pe no de ba ho e bi a wo hia ne da wo hia no tumi frɛ no sa yare kura na bo wa na jude so na wo hia be ma ni timi ma wo nchen because o da ne yire nchen o tumi fri ne yire nchen so ma wo nchen eti wo expect sikan ko a but wo hia wale ma ni je e di na fese wo ba ana bema wonya wo yire na woni ne tie sumdwe mu
0: wo me se genzi fo na abare de onya obi obehwe na anu anu no o
1: onya obi obehwe ne ya ne se obi hwe no no wo sa twemp na ne gina me ka kire wo se esan se wonya wale ani mani je na wudi sika chinchi no pedi obehwe wo pedi obeboa wo pedi ono obetena wo benya wale ani mu faso wo benya wale ani mu ani je eni sika nko achi ne ne mema ni bibe bradada ye mene mema ni bewu aja ye no ni aye mobo
0: awari e be ko heaven
1: ye fo wari enko heaven but eh here
0: me fam hu bia se ne keke yo se
1: nyina ye sumu niema na ye ka na bia wo esumu niema bia ye ye ne nya sunsunso ye so ne bi no no because wo bedi obi kunu achi a enu ti wonwale obi aba na wo ma meti wona me bai nu ntumi nwale na esumu ase no wo ni obi kunu e twem pranti ntumi kan chiro ma me so ntumi enwale eto be ma bi aba se wo mpe be ma bi aba wo mpe adenti e wo di obi kunu achi ntia amre ko hunya wo nkasa wo de a me se wo kyena wo ni ho a wo nya mobo obi enim se ye wo kunu ni obi enim se wadanfo ni
0: inti asotwen wo homa wo mu edi nkrofo okunye